پاش میرفت توی سرخی، غروب فرو کرد کول پشتیش، دستای زوری که آلوده بود به خون خورشید. روح جنگ از نفسهای ما نریخت، دست ها از دستهای ما نریخت، ما زنده ایم تو سلول آزادی که کولیان رها ترن از مرزهای آهنین.

که تلخ میشد حرکت به قد نخ میشد رفتن. من فهمیدم از تو جبهه های قلبم و قدرت رو دیدم وقتی از زخم میشد حرکت. نفس تو اثاره بتونه ما نخواستیم زندگیمون تو اجاره بمونه. تیر زدم تو سینه هامون یادت بمونه. گل سرخ فردای خونه ها ادامه خون ماست. انتهای هر کوره را

سالم و پم که با چی دستای ریختر رو میشد از رو زمین برداشت. گذشت خیزش تباهی اون تخیل و بینش نما چقدر عوض میشد مساحت زمینه خونه های مرده بعد